Яа тэ яа тэ дэс нолцгаагийн 10 жилд надад асуу гизгий Korean Shishi жаро K3B 9.7 FM тонаниц кото яади хане и аж яади хуне и аж бэдит и гоалла и аж мэлхан хот аги и яла бэ хийлч дэш ахлат цаги и яади л ил таавал аги яади язи racing и аж таавал аги шиди troublesome mud bug 2026 и аж ёл его Ia de let o lil, ia di rima navho fair and rodeo ban al deko, ia di xin ia la ajint ia do lil di shogi, ia aja aro ia di big ehya il degidi emission, gi ia di shla beso do lil ia aja, aro di inda al basagi il hi kagi, ia allare, ia gedaz kenzo shi ia aja do lil, aro di ia damo yajigo ne, Ia di agus na di na ki ol kalkun net do lil I aj di tlaas dan lingi Ia di superstar gigishi ia di te bitin I aj bahar ling do lil Aro ia di street stock Ige aj ia tisti di noj la beso Ige shi ia aj bahar ling do lil Ado shi di alla ia na albas Ige do lil do Alla do lil di pit crew I aj ia di ianik et do lil Wado ia di information at the notsen go I aj ia di naido I aj bich at the hosh net do lil ia ashla nasbans ashla na ki nasbans nast a nasbans te b nasbans nast a I aj e da di quin ge ia ashla na ki nasbans nast a ashla nasbans ashla astran I aj ia da hosh net Wado ia di ildawol agi ia di responsible da do lil I chyd a llat gydza go eida di accidents agi eida inist in go ado si ia di agho do di drug free I event ia aj ia di it a ado na na gi ia di I si na ki gwna na cha gi di rima fair chainsaws I aj contest iba ich I si bi ilgi na ilda gi ia ldo ilna da hol ado lil Ado si ia di ltahol agi ia di do lil di Alamo Indian Day Cymidi I aj ltahol ato lil di ia damo yajgwna na di na ki yol kalgwna I aj ia do do lil. Ado ia di bin ychad ad al nagi si ia lla ta da gyd as kens do do lil a binago ado bach a halsisigi ia llna ado ia aj do lil ado di iltagwna do na ki gwna do Tragun e kagi si aj prizes gi bat a hollo do lil aro alla category gi si yadi tra nast e ishla do nas bas trans tragi aj be yochi go aro e yadi tepitin be so si aj bin ye aj ya ya ilte do lil e aj sa squat si da yo liego aro information la nata nothing go di bin ye e aj Si aj ia di be message gi da do llil alto a do ia beish ba hanne gi ia 505-297-2728 ia Monica Yazi I aj ia bach da llna do llil a do ia nana gi ia alto di tchad di na lla na cha kone di rima nevo fair and rodeo ia di 10k run do 5k run a do di 5k walk I aj ia alto lta hol a do llil Di ia da mo gwne do lill na di'n tra yw'r cael gwne. Waro di ad inni di event sigi ia te bydig gyd as cans go bina go I aj bach a zhish do lill. Waro di bin iachad il negi ia di on-site registration gi is tra do llni gyd as cans go bina go ia aj I a al ne do lill. Waro ia di bad a hildin gi ia aj di 10k run gi ia di na di'n shlap biso. Ia bahar lin do lil aro di 5k run gi ia na din beso I aj bahar lin do lil aro di 5k walk I aj I niz na beso ige shi I aj do lil aro di overall champions di atsko I aj bida kha gi di category ge shi I aj shi di run events git I ya do lil aro I ya di balko a gi di race location di tkha do na al nit sa tkha di na ha konstru go di na liya ba wando Si I aj I ad adil da hol a do lil Aro bin iachad ad il negi I a si di pain hea wan is sinner I aj do lil Aro di eit nats ondi di eit a jen Gishin I a di
Es la tingo si i ajut khata ni to le ti tsa i ajun ye khata i la ki waro i ya shi di information na ta not singo i ya di pine hill one center i aj ya ta hol ne do le i ya shla nas bas shla tra tsis et nas bas ashla ti tsis et nas e i aj ya ta hol ne do le aro khe do i aj ya bal pa da hajon go i aj ya tat nol il